0: دانکرا توکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مهرکلی کوم ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voce de Turchia.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
13: Да, да Турция غږ радио да.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گیانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: İt Türkiye hangiye radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: Dazrunu Pul. دونکو په تاسو سلامونه هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره ساسې پوچو پړ کېم د دولت یو دود د وقف له تمدن څخه ټولنیز دولت ته د شفقت پول هغه به ساري شفقت رحم چې د پیړیو پوګدو کې د عثمانیانو د وقف په سندونو کې د نقاشي په سیر ځای په ځای شوی په 1930 کال کې د یو نوي سباون او د جمهوریت د اعلان سره په یو لا پیاوړي او بنسټیز باندې خپل کړل دا لوی بدلون پریکړو نو بلکې د یو لرغونی سند یوې پراخې بسترې ته درسېدو په څیرو د جمهوریت لومړني کلونه یوازې د رژیم بدلون نو بلکې په په ورته وخت کې د شفقت د بیا رغونې دوره وه له امپراتورۍ څخه په میراث پاتې د همکارۍ او مرستې هغه ستره روحیه د عصري ترکیې د ټولنیز دولت له اصولو سره یو ځای شو او په یو داسې سترې چترې بدله شوه چې هر هیوادوال ته ورسیږي نن ورځ له سرې میاشتې یا قزلای څخه د دارالعجزه د بېوزلو او زړو په پالنځای پورې د وقف له روغتون څخه د جمهوریت تر لومړنیو ټولنیزو صندوقونو پورې موږ پر دې خبرې کوو چې دا سپېڅلی میراث څنګه زموږ د دولت د بقا لپاره د بنسټ ډبره ګرځېدلې ده

د ملت له رحم څخه د دولت تر شفقته پورې غځېدلې هغه نه ماتېدونکی پل ته ښه راغلاست. عثماني امپراتوري د وقف سیستم له لارې په نړۍ کې د مدني پیوستون یو بې ساری ماډل رامنځته کړی و. له سلطان سلیمان قانوني څخه نیولې تر بزم عالم والده سلطان پورې د شاهي کورنۍ هر غړي د هر خیخوا هیوادوال خپله شتمني د ملت خدمت ته وقف کړې وه. د جمهوریت لومړنۍ لسیزه له داسې انقلابي ګامونو ډکه وه چې ټولنیزې مرستې له شخصي مهربانۍ څخه د دولت په اصلي دنده بدلې کړي. د 1940 کال د مارچ په درېیمه نیټه جوړ شوي د اوقاف عمومي ریاست د نیکونو په زرګونه یادګارونه او د خیر چارې د عصري حقوقو تر خوندیتوب لاندې راوستې. دا په حقیقت کې د جمهوریت له بیوروکراسۍ سره د هغه لرغوني حساسیت ګډولو چې ویل یې د وقف د پیسو او شتمنۍ یوې پیسې ته هم زیان ونه رسیږي. د اوقاف عمومي ریاست په 1940 کال کې د ترکیې جمهوریت له خوا جوړ شوی یو رسمي دولتي بنسټ دی چې له عثمانیانو څخه د پاتشو وقفي شتمنیو د منظم مدیریت او څارنې په موخه رامنځته شوی دی. د دې ادارې د جوړېدو موخه د وقف شوو شتمنیو ساتنه، د هغوی د عوایدو ګټور کارول او په شفافه توګه د وقف د چارو څارنه ده. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د عصري دولتي سیستم سره د اوقافو د بنسټیز جوړښت همغږي کول یو جدي اړتیا وه او د اوقافو عمومي ریاست دا اړتیا پوره کړله. د ادارې په ټوله ترکیه کې د اوقافو مدیریت او څارنه د یو مرکز جوړښت له لارې پر مخ یوړله. د وقف د دوام او د خلکو په ګټه د هغې کارول یې تضمین کړل. د نیکونو دا اصل چې انسان ژوندی وساته تر څو دولت ژوندی پاتې شي، د جمهوریت له دې لیدلوري سره چې د بې کسه کس اوسه پوره سمون درلود. الال احمر سرې میاشتې چې د عثمانیانو په تر ټولو سختو ورځو کې د جګړې په لومړنیو کرخو کې سرتیرو او شاته پاتې یتیمانو ته منډې وهلې، د جمهوریت له راتګ سره په خپله د غازي مصطفی کمال اتاتورک لخوا د قزلای نوم ورکړ شو او په یو سرې او په یو عصري بشري مرستندویه بنسټ باندې بدل شو. د دارالعجزه چې د سلطان عبدالحمید خان لخوا د شفقت د دروازې په توګه پرانیستل شوې وه، د جمهوریت په دوره کې هم په هماغه سپېڅلتیا سره وساتل شوه او د دین او ژبې له توپیر پرته چې خپل نړیوال رحم زموږ د دولت تر ټولو پیاوړي ټولنیز سنګر په توګه جاري وساته. دا یو پرېکړو نه، بلکې د نیکونو د یادګارونو د ساتنې لپاره په لوړه کچه یو اراده وه. جمهوریت د نیکونو وصیت څنډې ته نه کړ، بلکې هغه وصیت یې په خپله د دولت د بنسټ ډبره وګرځوله. نن ورځ زموږ د دولت لخوا پلي کېدونکې هر اړخیزې ټولنیزې مرستندویه تګلارې په حقیقت کې د هغو د رحم ډکو کرخو د عصري دورې له امکاناتو سره بیا ژوندي کیدل دي چې پیړۍ مخکې د وقف په سندونو کې لیکل شوې وې. د عثمانیانو د غریبانو وقفي روغتونونو نه نن ورځ د عصري ترکیې په ښاري روغتونونو او پیاوړي روغتیایي سیستم کې د شفا هماغه نیت پر مخ وړل کیږي. د جمهوریت د ټولنیزو مرستو لیدلوری د وقف روحیه د هیوادوالو په حق بدله کړې او هغه یې د اساسي قانون کې تضمین کړې ده. لکه څنګه چې قدرمنو پوهانو ویلي دي، ترکیې د عصري دولتي جوړښت او امپراتورۍ د تجربو په یوځای کولو سره د پیوستون دولت یو ماډل جوړ کړی دی. د وقف شوو شتمنیو دقیق مدیریت او د دولت هغه مرستې چې نن ورځ میلیونونه کورنیو زده کوونکو او اړمنو کسانو ته رسیږي، په حقیقت کې د دې خبرې تر ټولو لوی ثبوت دی چې د نیکونو د خیر روحیه د ترکیې جمهوریت په اراده کې څومره ژوندی ده. موږ هم د عثمانیانو د وقف د اصالت وارثان یو او یو داسې پیاوړی جمهوریت هیوادوال یو چې خپل هر وګړی په غېږ کې نیسي. د جمهوریت او ټولنیزو مرستو د بیا رغونې بهیر موږ ته دا وښودله چې زموږ دولت له خپلې ژورې ماضي څخه په اخیستل شوي ستر ځواک سره د خپلو هیوادوالو د هر درد درملنه چې تر ټولو سپېڅلې دنده ګڼي کړې ده. له امپراتورۍ څخه تر جمهوریته او له هغه ځایه تر نن پیاوړې ترکیې پورې غځېدلې د مرستې دا بیرغ زموږ د ملت د ګډې

ځانګړتیا یعنی همکاري پر بنسټ لوړیږي. نن ورځ ترکیه د نړۍ ګوډ ګوډ ته د مرستې د غځېدلي لاس په درلودو سره په حقیقت کې په عصري نړۍ کې د هغه لرغوني وقفي تمدن تر ټولو لویه استازی او بیرغ وړونکې ده. زموږ په تمدن کې دولت یوازې یو حاکمیت نه، بلکې یو مهربانه پلار او یو ساتونکې مور ده. د نیکونو وصیت هغه د هغه له برکته ډک صندوقونه نن ورځ زموږ د دولت په ټولنیزو تګلارو، زموږ د ښاروالیو په خدمتونو او زموږ د اوقافو په فعالیتونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نیکی لکه څنګه چې پرون وه، نن هم د تر ټولو پیاوړي او نه ماتېدونکي نښلوونکي ځواک دی چې دا ګران ملت یې له یو بل سره تړلی دی. موږ د شفقت په دولت بدلیدونکې څیرې او دا د مهربان تمځای څخه تیر شو چې تاریخ او راتلونکي په سر سره غاړه په غاړه کیږي. هر تیږې ته چې ګورو د نیکونو یوه دعا پکې ده، او په هر خاوره چې قدم ږدو د جمهوریت یوه هڅه او زیار پکې نغښتی دی. په دې لوی سفر کې موږ ولیدل که څه هم تمدنونه بدل شوي، که څه هم نومونو تغییر کړی دی، د دې ملت په زړونو کې دا نه ماتېدونکی باور چې څه چې په یو لاس ورکوي په بل لاس باید ونه ویني هیڅکله به بدل نشي. موږ د هغې لویې وفا د زنځیر کړی یو چې د یو یتیم پر سر د راښکدل شوي لاس تودوخه له پیړیو وروسته تر نن ورځې پورې را لیږدوي. د نیکۍ په برکت سره په اخیستل شوي دې کیسه کې تر څو چې مو ساوي د شفقت پلټنه به کوو. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونو کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د زړونو پل.

0: د انکرا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Yeah,

د ترکیه غاګ راډیو خو غوریدونکو د ترکیه د جغرافي راځي سر شوی توکي د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کلی کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره ساسې په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د ترکیه د بورسا ولایت د دونر کباب په اړه لنډ معلومات درکړو. د ترکیه له تاریخي خار نسخه یو د بورسا ولایت سره نوم تړلې ده. دونر کباب د بورسا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د غوښتنې پر بنسټ د 2022 کال کې د ترکیه په جغرافیا کې په راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامل شو. د بورسا دونر کباب د وړو او غټو څارویو د غوښې نه جوړیږي. دا غوښې لومړی اغستل کیږي لکه د پاڼې په شان دې ورقې ورقې کیږي او پرته د دې چې زیاته مالګه مساله او یا په بل شي کې اخته شي دا لږ تر لږه د دوه یا درې ورځو لپاره آرام پریښودل کیږي. د آرام شوي او لږ مالګې شیندل شوي غوښې ټوټې له پورته څخه ښکتې خواته په سیخ کې تیریږي او د څیړۍ لرګي څخه ترلاسه شوي سکرو په اور باندې د پخېدو نه وروسته د ډیرو نازکو ټوټو لکه پاڼو په څیر باندې پرې کیږي. د دونر په پخولو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اور ډیر تود نه وي چې غوښه ونه سوځوي. پخه شوي غوښه په ځانګړي ډول چمتو شوي پنجکشې ډوډۍ باندې ایښودل کیږي او د ګرمو زیړو غوړیو په اچولو سره خوړلو لپاره چمتو کیږي. په بورسا دونر کباب کې د غوښې د وازدې اندازه باید په ټولیزه توګه تر 25 سلنې څخه زیاته نه وي. ډوډۍ بیا د کباب د غوښې د وازدې په غوړیو سره غوړیږي. په منقل کې لږه هم سره کیږي او په کوچنیو ټوټو باندې پرې کیږي. همداشان وروسته دا دونر کباب په یو ناشکن یا میسي غوري کې سرویس کیږي. لومړی په غوري کې ډوډۍ ایښودل کیږي. د پاسه بیا دا پاڼه پاڼه غوسه شوې دونر کباب غوښه ایښودل کیږي. همداشان د پاسه یې د رومي بانجان نه جوړ شوی یو ځانګړی ساس دی، هغه اچول کیږي. وروسته پرې سرکړي زیړ غوړي اچول کیږي. همداشان د غوري په یو څنګ کې بیا مستې خوستل کیږي. همداشان په بل څنګ کې په اور باندې پخ شوي مرچ او رومي بانجان ایښودل کیږي. د بورسا دونر کباب چې تاریخ یې 13مې پیړۍ منځنۍ

یو کلنو ترسیږي. د دې خار او د ترکیې د پخلی فرهنګ کې مهم ځای لري. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.